мене завжди вивозив, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

хороше, а я нічого. Кожен ранок до мене ходив, а що я, а я нічого.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Погода на Явір FM.
2: Ну що, друзі, поговоримо і про погоду в Яворові, в Новояворівську, в Мостицьках, і літо вирішило також нам подарувати неймовірне тепло під кінець. В Яворові сьогодні справжня спека, протягом дня очікуємо мінливу хмарність, а повітря прогріється аж до плюс 30-31 градуса. Опадів у день не передбачається, тож парасолі сміливо залишайте вдома. Сусідні Мостицька, Новояворівська йде на температурний рекорд цього серпня, тут також пануватиме сонячна та суха погода, а стовпчики термометрів піднімляться до тих же гарячих 31 градуса вище нуля. Ну і вітер такий ще південно-західний, ледь помітний, до 3 метрів за секунду, тому ловіть ці літні промені, але не забувайте про головні убори та воду. Ну і насолоджуйтеся днем, а найкраща музика залишається тільки на Явір FM.
3: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Музика – це життя.

0: Це не ви ліниві, а це знову космос штурмить. Сьогодні землю трошки накриває магнітною бурею. Нічого критичного, але метеозалежним, точніше, може трошки так от підплавити настрій, бо додати важкості в голові. Тому план дій на сьогодні максимально простий. Пригальмуйте з кавою. Серйозно, краще пийте звичайну воду і не навантажуйте себе. Перенесіть важкі завдання і важкий обід на завтра і зробіть паузу. Вийдіть на 5 хвилин, подихати на вулицю, це справді допомагає. Ну, перевірено, знаєте, людина перевірила на собі. І головне, менше стресу, більше хорошого настрою. Ми тут на Явір FM якраз підібрали трек, які ідеально розганяють будь-яку магнітну бурю. Тому слухаємо разом і тримаємо хороший настрій разом.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін». Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама. На Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

Святкуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей. Усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Знаєте, от гуртаєш стрічку і думаєш, а чи є серед нас хтось, хто нічого не зняв у TikTok або не запостив у сторіс? Дивіться, сьогодні всі іншим всесвітній день блогера. Тож якщо ви сьогодні гуртаєте рілси там на парі, на роботі, ще десь, вважайте, що ви просто святкуєте. І вітаємо всіх, хто щодня робить наш інтернет гучнішим, смішнішим і цікавішим. Так що, зараз вмикайте улюблену хвилю, зробіть гучніше і гарного вам дня.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір-ФМ.

Що, друзі, свіжі новини зі світу спорту, і тут просто вогонь. Наша Ліна Світоліна фантастично стартувала на US Open. Українка влаштувала справжній розгром на корті і буквально знесла аргентинку Солану Сієру. І на все про все Ліні знадобилося лише 52 хвилини. Суперниця навіть оком змигнути не встигла, як отримала рахунок 6-1, 6-2. І для Світоліної це вже такий другий, 10-й ювілейний вихід у друге коло американського Гренслему та її 25-та ювілейна перемога на цьому турнірі. І знаєте, стабільність – це її головна ознака майстерності. Ну, у наступному раунді перша ракетка України зіграє проти переможної пари Майя Джойнт і Людмила Самсонова. Так що тримаємо кулаки за Еліну, вона ще в шаленій формі. Ну, а просто зараз повертаємося до музики на Яві РФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Слухайте, народ, скажу, як є. Якщо ви зараз сидите десь в офісі чи на роботі і дивитесь там в монітор, я не знаю, хто чим займається в себе на роботі. Закривайте все, йдіть на вулицю, серйозно, хоча б на 10 хвилин. Дивіться, сьогодні 31 серпня, останній день літа, але сумувати взагалі немає часу, бо сьогодні ще й день їжі на свіжому повітрі. Це ж просто ідеальний збіг. Тому план максимально простий. Берете каву, якийсь, не знаю, там бутерброд, круасан і тікаєте на найближчу лавку, яку бачите перед собою, просто посидіть на сонці. По-перше, на свіжому повітрі навіть звичайна канапка стає, знаєте, ресторанною справою. Це якась така магія наших предків. А по-друге, треба встигнути зловити це літо в останній день, бо скоро нас усіх накриє втома і осіння негода.
1: Я вірю.

Ну що, друзі, зізнавайтесь, хто сьогодні зранку після першого дзвінка будильника натиснув кнопку відкласти ще на 5 хвилин, а потім ще на 5 і ще. І якщо ви зараз почуваєтеся через це трошки винними, розслабтеся, експерти вас офіційно виправдали. Вчені дослідили цю тему і видали базу. Виявляється, відкладати будильник вранці – це не лінь, це наука. І особливо це корисно для сов, яким просто катастрофічно важко одразу увімкнути мозок. І більше того, свіжі тести показали, що такі додаткові 30 хвилин дрімоти допомагають нашим мізкам краще міркувати після остаточного підйому, ніж коли ви підриваєтеся з ліжка від першого різкого звуку. Але є один нюанс. Повноцінно висипатися за ці 5-10 хвилин все одно не вийде, бо глибокого сну організм уже не утримає. Тому якщо ви мрієте колись прокидатися легко, як люди з реклами, ловіть таких простих три поради від тих же науковців. Перше, заберіть телефон далі, поставте будильник в інший кінець кімнати, щоб довелося встати. Друге, впустіть світло, одразу розкривайте штори, сонце дає мозку чіткий сигнал, пора працювати. Ну і третє, банально лягайте раніше. Хто раніше засинає, той кнопку відкласти майже не чіпає. Ну а поки ми всі намагаємося налаштувати свої біоритми, прокидаємося під правильний вайб тут на Єві РФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM. На студійному годиннику 11:00, і сьогодні я особливо рада знову сказати вам привіт всім, з вами Таня Ожанська. Після 2 тижнів відпустки я нарешті повертаюся до роботи. За цей час встигла трішки відпочити, змінити обстановку, набратися сил, але знаєте, чогось таки не вистачало. І я зараз точно знаю чого. Це моєї улюбленої студії, мікрофона, музики і, звичайно ж, людей, які мене слухають. Тому сьогодні повертаюся до вас з новими силами і дуже хорошим настроєм. Дуже символічно, що моя перша зустріч з вами після відпустки припала саме на останній день літа 26-го року. Отак воно. Ніби тільки вчора ми зустрічали літо, планували, куди поїдемо, чекали сонячних, теплих днів. А сьогодні вже 31 серпня. Але давайте не будемо сумувати, в нас попереду дуже багато новин, багато музики, розмов, цікавого і просто хорошого настрою. Тому вмикайте гучніше, залишайтесь з нами і давайте разом проведемо цей останній літній день 26-го року. Не перемикайтесь.
3: 94.6 FM. Радіо Яворового краю.
4: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін» – магазин-склад формату «Хард-Діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін» – більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: 11:21 в Україні, і до важливих новин давайте поглянемо, що ж там твориться на цю годину. Цікаві зміни зараз готують для пасажирів залізниці. В Україні хочуть по-новому організувати рух потягів під час повітряних тривог.
2: Так, і це питання зараз досить актуальне, особливо з огляду на те, що тривоги можуть тривати довго. І у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Укрзалізницею та КМВА та військовим командуванням напрацьовують нові правила.
1: Ну і тут важливо, що йдеться не просто про те, що потяги зупинялися під час кожної тривоги. Хочуть зробити так, щоб залізниця могла працювати навіть в таких умовах, але водночас пасажири залишалися в безпеці.
2: Ну і один із моментів – цілодобова робота вокзалів. Тобто, якщо через тривогу рух потягів призупинили, люди зможуть залишитися на вокзалі та чекати відновлення руху.
1: Також планують змінити саму організацію посадки і висадки. Хочуть скоротити час перебування пасажирів на платформах, щоб люди не збиралися там надовго, особливо під час небезпеки.
2: Ну і ще один такий момент – розсередження потягів і пасажирів. Тобто намагатимуться уникати ситуації, коли велика кількість людей одночасно перебуває в одному місці.
1: Ну і це насправді дуже логічно, я вважаю, бо зараз залізниця – це не просто про те, щоб вчасно приїхати з одного міста в інше. Потрібно враховувати безпекову ситуацію і бути готовими до різних сценаріїв.
2: Ну і саме тому нові правила мають допомогти швидше відновлювати рух після завершення тривоги і водночас мінімізувати ризики для пасажирів.
1: Тож, поки ці правила ще напрацьовують, пасажирам варто враховувати, що під час повітряних тривог можливі затримки і зміни в русі потягів.
2: Ну, а головне – стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, як
1: ніяк. Погоджуюсь з тобою, бо графік графіком, а безпека передусім.
2: Абсолютно. Ну і якщо плануєте поїздку потягом, просто майте трошки запасу часу, і в умовах війни маршрут може змінитися, і до цього треба бути завжди готовими.
1: Ну, а ми, як завжди, стежимо за важливими змінами і будемо розповідати вам про них. Тому залишайтесь з Явір FM.

0: Ярослав, давай нагадаємо нашим слухачам про одну маленьку, але важливу справу, яку варто зробити найближчими днями.
1: Ой, я вже позіхаю, Таня, я ще не можу проснутися, вже 14.42.
0: Яка друзі... 14.42?
1: 11, так я кажу, не можу проснутися ще досі. Ну, кава не допомагає.
0: Ми тобі прощаємо, бо сьогодні понеділок. Сьогодні останній
1: дякую.
0: День літа.
1: Дякую, але дивіться, про що ми взагалі тут станом почали? Якщо ви ще не передавали показники електролічильника за серпень, саме час це зробити. Період подачі вже розпочався і триватиме до 3 вересня включно.
0: Тобто часу ще є небагато і зробити це можна навіть не виходячи з дому, нагадуємо
1: вам. Саме так. У Львівобленерго працюють онлайн-сервіси, через які можна швидко та зручно передати показники свого електролічильника.
0: Ну, погодьтеся, це дуже зручно, не треба нікуди їхати чи шукати час, щоб кудись там телефонувати. Кілька хвилин і справа зроблена.
1: Так. І головне не відкладати на останній день, передавати показники потрібно до 3 вересня включно.
0: Тому, якщо ви якраз зараз слухаєте нас і думаєте, ой, там треба ж передати ті показники, то вважаєте це ваш знак.
1: Якщо беремо телефон, заходимо в онлайн-сервіс Львівобленерго і передаємо показники.
0: Ну, а детальніше про способи передачі показників можна дізнатись на сайті Львівобленерго. Ми вам нагадали, тепер справа за вами.
1: Так що не відкладайте, бо 3 вересня вже зовсім скоро. Знаєте, завтра 1 вересня, тому діти до школи йдуть, а потім вже і так швидко, і то 3 вересня. Ну, а ми продовжуємо наш ефір на Явір FM. Залишайтеся, не переключайтеся.
2: Явір FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, через одну хвилину вже буде 12-та, ранкове шоу «Прокидайся» завершується. З вами в студії був Ярослав Паньо, це було ранкове шоу «Прокидайся». Сьогодні в нас понеділок, день такий непростий, я з вами не спорю. Я вже тут чуть не заснув, але вже все, прокинувся, я вже в ресурсі, готовий покоряти цей день далі. Я сподіваюся, ви теж заряджені, я вам бажаю залишатися на позитиві. За вікном сьогодні ще дуже класна погода, літо ще тримається, останній день літа, вже завтра 1 вересня, тому відпочиньте сьогодні наповну, попри те, що сьогодні понеділок. Ну і почуємося з вами завтра вже о 8:00. Ставте свої будильники, не проспіть. Па-па.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.

0: 12:20 і час поговорити про космічну погоду. Якщо ви переживали, що останній день літа зустріне нас черговою магнітною бурею, то, схоже, сьогодні можна видихнути. 31 серпня геомагнітна активність має повернутися до спокійного рівня, кажуть експерти. За даними моніторингу, К-індекс опуститься до 2. Це зелений рівень, тобто магнітної бурі сьогодні не очікується. До цього кілька днів геомагнітна обстановка була значно активнішою і причиною стали два викиди корональної маси із Сонця, які спричинили збурення. Але сьогодні ситуація вже значно спокійніша, тому найближчими днями також очікують низьку сонячну активність. Тому, друзі, якщо сьогодні ви почуваєтесь трохи втомленими, не поспішайте звинувачувати в усьому магнітній бурі. За прогнозами, останній день літа має пройти без серйозних геомагнітних збурень. Ну, а ми бажаємо вам, щоб цей останній день серпня був спокійним не лише за прогнозами космічної погоди, а й загалом. Хорошого настрою вам і приємного завершення літа.
1: Слухай.
2: Я вірю. ФМ. Музика – це життя.

Ну що ж, друзі, літо потрохи вже відступає від нас, а разом із ним починається той самий такий перехідний період, коли вранці виходиш з дому і думаєш, ой, треба було взяти щось тепліше, ну а вже за кілька годин хочеться повернутися в літню сукню. Тому стилісти, модні експерти радять на початку осені не поспішати ховати далеко літній гардероб. Адже головна особливість

легку куртку. А якщо стане тепло, верхній шар просто знімаємо і все, ніяких проблем. До речі, кажуть також модні експерти, не обов'язково вже ховати і шорти чи щось тому подібне. Їх можна поєднувати з легким об'ємним трикотажем, а улюблені літні сукні цілком можна носити із сорочкою чи тонким лонгслівом. А ще один цікавий варіант – сукня разом із прямими джинсами. Звучить, ну, мені точно незвично, але саме такі поєднання, кажуть стилісти, зараз залишаються актуальними і трендами. Тому, здається, вересень зовсім не змушує нас одразу переходити на там светри, куртки, важке взуття. Навпаки, можна ще трошки продовжити літо у своєму гардеробі, просто додавши кілька осінніх деталей. І це, до речі, хороший спосіб, напевно, не витрачатися одразу на новий гардероб. Беремо просто улюблені літні речі, комбінуємо їх із тим, що вже є в шафі, і маємо комфортний образ на мінливу погоду. Я вір.

0: Реклама. Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Ну що, друзі, завтра вже вересень, це означає, що літо офіційно передає естафету осені. Але, схоже, прощатися з теплом ми ще не поспішаємо. В Укргідромедцентрі вже розповіли, яким може бути перший осінній місяць. За прогнозом, середня температура у вересні очікується в межах від плюс 11 до плюс 18 градусів, а на півдні може бути ще тепліше, до плюс 20. Ну а тепер найприємніше. У другій половині вересня в Україні може прийти перша хвиля так званого бабиного літа. Тобто після прохолодніших днів цілком можливе помітне потепління. Але довго насолоджуватись теплом, схоже, не вийде. Наприкінці вересня погода вже більше нагадуватиме про справжню осінь. На заході та півночі України місцями навіть можливі невеликі заморозки на ґрунті. Тому, здається, літо ми ще не зовсім відпускаємо. Попереду може бути ще одна тепла хвиля, така собі маленька зустріч з літом посеред вересня. Ну, а я нагадую, сьогодні у нас останній день серпня 26-го року, тому ловимо кожен сонячний промінчик, насолоджуємось цим сонячним днем і не сумуємо, бо, як бачимо, літо ще може до нас повернутися. Я вірю.

Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай.

0: реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

Ну що, друзі, завтра вже 1 вересня. Це означає, що для школярів, студентів, батьків та вчителів розпочинається новий навчальний рік. І цього року є кілька важливих змін, про які варто знати і про які я вам зараз розкажу. Почнемо з формату навчання. Очне, дистанційне чи змішане – це залежатиме від безпекової ситуації в конкретному регіоні. Формат визначатимуть засновники шкіл разом з обласними військовими адміністраціями. І за даними уряду, очно працюватимуть понад 8400 шкіл, в змішаному форматі понад 2200, а ще близько 1300 навчатимуть дітей дистанційно. До речі, не буде єдиних для всіх дат канікул та останнього дзвоника, кожна школа визначатиме їх самостійно. Змінилися і правила відвідування школи батькам, залежно від школи, потрапити до закладу тепер можна лише за погодженням із керівником або уповноваженою особою, і для відвідувачів мають визначити спеціальну зону очікування. Ну а самостійно пересуватись школою буде заборонено. Ще одна новинка – критерії оцінювання. Їх поступово впроваджуватимуть для різних класів. В першому та другому класах буде вербальне оцінювання, в третьому та четвертому – вербальне та рівневе, ну а вже з 5 до 12 класу – 12-бальна система. І важливо, якщо учень не погоджується з оцінкою, він має право її оскаржити. Окремо посилюється реагування на булінг та випадки насильства. Такі повідомлення мають зареєструвати в день надходження, ну а керівник школи повинен розглянути його протягом доби. Є й зміни для дошкільнят від 1 вересня. Англійська мова стає обов'язковою для дітей старшого дошкільного віку від 5 до 6 років. Ну і хороша новина для студентів. Зростають академічні стипендії. Мінімальна стипендія у вишах збільшується з 2 тисяч до 4 тисяч гривень. Ну а підвищена становитиме 5 тисяч 820 гривень. Тож, змін цього року, як бачимо, справді чимало. Ми хочемо побажати всім школярам, студентам, батькам і педагогам легкого старту нового навчального року. Року, цікавих уроків, хороших оцінок і найголовніше – мирної безпеки. Ну а поки літо ще триває, тому насолоджуємось його останнім днем разом із Явір FM. Явір.

0: Ну а тепер важлива інформація для тих, хто найближчими днями планує поїздку до Умані. З 4 до 17 вересня включно в місті діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Такі обмеження запроваджують через приїзд паломників хасидів на святкування Рош Гашана, юдейського нового року. Зокрема, на 2 тижні заборонять в'їзд транспорту до Умані з автодороги М-30. На інших напрямках також діятиме посилений контрольно-пропускний режим, перевірятимуть транспорт, який заїжджатиме і виїжджатиме. Є й окреме обмеження на в'їзді з траси Київ-Одеса через вулицю Визволителів до міста пропускатимуть лише паломників хасидів. Також в районі паломництва на цей період заборонять продаж алкоголю, фейерверків та іншої піротехніки, ножів та інших колючо-ріжучих предметів. Обмеження стосуватимуться також пневматичної зброї та іграшок, які її імітують. У 26-му році святкування Рош Гашана триватиме з 11 до 13 вересня. Очікується, що до Умані можуть приїхати близько 40 тисяч паломників. Хасиди, нагадаю, щороку відвідують місто, де розташована могила засновника Бреславського хасидизму цадика Нахмана. Тому, друзі, якщо плануєте їхати до Умані в період з 4 до 17 вересня, обов'язково врахуйте ці обмеження та заздалегідь продумайте свій маршрут.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-дискаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: що тобі потрібно. Слухай. Слухай. Радіо.
1: Доброго дня. Ми з Ядер FM.
2: І так, доброго дня, друзі. 14.05 нас на годиннику, понеділок, а це означає, що настав час зустрічатися на Ядер FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Попереду новий тиждень, звісно, новий ефір і, сподіваюсь, гарний настрій. Тож залишайтесь з нами, адже далі буде цікаво, а далі для вас коло, а що я, тому не перемикайтесь.
3: А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я?

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір ФМ.

0: 14.24 ми продовжуємо наше денне шоу. Доброго дня! І хочемо нагадати важливу інформацію для мешканців Яворівської громади, зокрема для родин наших військових.
1: Так, йдеться про особисті прийоми громадян начальником Яворівської районної військової адміністрації Ярославом Куменським. Такі зустрічі проводять регулярно кожного 5 та 25 числа щомісяця.
0: Так, і це можливість особисто звернутися зі своїми питаннями. Прийом проводять для родин військовослужбовців, загиблих захисників, самих військовослужбовців, а також родин військових, які зникли безвісти, перебувають в полоні або були поранені.
1: На зустрічах можна звернутися з питанням, які турбують. Звичайно, йдеться про ті питання, які можна вирішити в межах компетенції Яворівської районної військової адміністрації.
0: Так, і прийом відбувається в офісі підтримки, який ще називають будинком воїна. Знаходиться він у Яворові на вулиці Шишкевича 1А.
1: Час прийому з 11 години ранку до 13 години, тобто маєте 2 години, щоб прийти та поспілкуватись з начальником адміністрації.
0: Ну і ще важливий момент із датами. Якщо 5 або 25 число пропадає на вихідний день, то прийом переносять на наступний робочий.
1: І щоб не витрачати час на очікування, можна попередньо зареєструватись на зустріч. Для цього потрібно зателефонувати за номером 067-471-0344.
0: Це номер менеджерки офісу підтримки, але Жмурко, тому якщо ви або ваші рідні належать до однієї з цих категорій, маєте питання, яке потребує вирішення, то можете скористатися такою можливістю.
1: Ще раз нагадаємо, прийом проходить кожного 5 та 25 числа з 11 до 13.00 в офісі підтримки за адресою Яври, вулиця Шашкевича, 1А.
0: Ну і попередньо зареєструватись, нагадую ще раз, номер 067-471-0344, тому зберігайте цю інформацію, можливо, вона стане в пригоді вам або вашим близьким.
1: Ну а ми продовжуємо наш ефір на Євро-ФМ. Залишайтесь з нами.

0: Явір FM. Слухай.
1: Павло, уявляєш, в Римі тепер можна не просто погуляти старовинними вуличками, а ще й переночувати в справжньому аристократичному палаці.
2: Так, і знаєш, і це не якийсь там сучасний готель, це стилізований під старовину, йдеться якраз таки про палац Русполі Бонапарта, якому вже кілька століть.
1: Так, палац розташований в самому

0: мармур, кришталеві люстри, золоті стелі. Ну, все дуже, знаєш, так круто. І навіть ліжка з баланханіми.
1: Що та? Це таке?
0: Не знаю, ну, щось
1: ми скажу. Ми зараз загуглимо, Павло.
0: Тобто зараз будемо гуглити. Добре, з того, що
1: тобто,
0: ми начиталися.
1: Як я зрозуміла, прокидаєшся зранку і відчуваєш себе, напевно, не туристом, а якимось італійським аристократом. Mm-hmm. А два люкси на верхньому поверсі ще й мають панорамну веранду і приватну терасу з видом на історичний центр Рима.
0: Ну, щось таке люкс, щось таке люкс. Нас тут на Яврівщині розказали нашим яврівським людям. Ну і тепер найцікавіше ціна. Оце ціна найцікавіше всім людям.
1: Давай.
0: Вартість проживання стартує приблизно від $470 за ніч. За ніч.
1: Так, і до речі, в цю суму входить сніданок і навіть послуги дворецького. А якщо захочеться зовсім розкішного відпочинку, можна додатково замовити приватну вечерю, персональне меню і чи б'юті-послуги.
0: А можна взагалі орендувати весь палац?
1: Ну, дивись, тут вже треба добре подумати, чи ти там справжній мільйонер, бо ціна за весь палац близько $4,700 за одну ніч.
0: Ну, то можна вже і без сніданку, давайте лише дешевше. Давайте вже дешевше, але в цього є і практичне пояснення отримувати таку історичну будівлю. Знаємо, що дуже дорого, тому кошти від оренди допомагають родині доглядати за палацом і зберігати його історичний взагалі вигляд.
1: Ну, а історія цього місця взагалі окремо, а з палацом пов'язана і родина Бонапартів. Тут свого часу жив Наполеон III разом зі своєю матір'ю Гортензою де Бугарне.
0: Тож виходить, що за $470 можна буквально переночувати в якійсь історії,
1: так,
0: знаєш.
1: Так, правда, якщо ваш бюджет трошечки скромніший, або ви хочете трошечки зекономити, то залишається просто погуляти Римом і помалуватися цим палацом.
0: І на Рим треба мати гроші, ну, що, знаєш.

0: Україні та світі. Слухайте у будні на Яві.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Ну що, друзі, 15.01 – це означає, що час мені сьогодні з вами прощатись. Дякую, що провели цей час разом зі мною, дякую, що слухали. З вами була Таня Ожанська. Але, звичайно, не перемагайтесь, бо Павло Гаврилко залишається з вами і продовжує денне шоу на Явір FM. Ну, а я бажаю вам чудового завершення цього останнього літнього дня 26-го року. Нехай 31 серпня залишить після себе тільки теплі спогади. Ну, а завтра вересень розпочнеться для кожного з вас легко, спокійно і з хорошим настроєм. З вами була я, Таня Ожанська. Почуємось завтра в 11-й ранку. Всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама. Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

І так, друзі, тепер трохи кіношних новин. Схоже, людина-павук цього разу, знаєте, вирішив не підкурити не тільки Нью-Йорк, а й увесь світовий прокат. Людина-павук абсолютно новий день вже зібрав понад 2 мільярди 300 мільйонів доларів в світовому саме прокаті. І це непростий такий, знаєте, черговий успішний фільм Марвел. Він вже увійшов до трійки найкасовіших стрічок в історії кіно. Зараз фільм буквально дихає в спину Аватару «Шлях води», який свого часу зібрав близько 2 мільярдів 334 мільйонів доларів. Тобто до третьої сходинки залишилося буквально, знаєте, такі лічені мільйони. До другої саме. А головна цікавинка – це те, що абсолютно новий день став першим фільмом про людину-павука, який взагалі подолав позначку 2 мільярди доларів. Навіть людина-павук додому шляху немає, свого часу зупинився на позначці близько 1 мільярда 900 мільйонів доларів. Тобто, знаєте, так, павутина цього разу справді розтягнулася на весь світ і цілком можливо, що вже зовсім скоро в найрейтинговому найкасовнішому фільмі усіх часів буде новий третій номер, і це буде саме «Людина-павук». Чесно сказати, свій відгук на цей фільм був саме на цьому фільмі, якраз таки вчора, ще він в прокаті є в нас у Львові саме. Ну, можливо, трошки слабший, ніж минулий фільм, але подивитись можна. Якщо хочете просто вечір провести якось так по-звичайному, по-кіношному, то цей фільм може, так знаєте, зайняти оце місце в вашому вечорі, саме час оцей. Тому можете піти подивитися, класний насправді фільм, ще трошки, напевно, він буде в прокаті, бо вже як місяць він вже в прокаті є, тому встигайте, дивіться, кайфуйте, ну і, звісно, слухайте радіо «Єврефм».

0: І так, батьки першокласників, записуйте, бо зараз буде дуже корисно, тим більше, що завтра вже 1 вересня. Якщо ви ще не знаєте, що подарувати дитині на 1 вересня, є варіанти, які, знаєте, коштують до 500 гривень. Ну, я так прочитав статті, не знаю, чи точно так є. Я таке не перевіряв, але кажуть, що так є. І при цьому можуть реально зацікавити школяра. Тому перший варіант – це дитячий мікроскоп. З ним навіть звичайний листочок чи піщинка раптом перетворюється на щось дуже загадкове. Можливо, це не якийсь суперкрутий дитячий мікроскоп, але такий бюджетний може бути. Головне, потім не дивуйтеся, якщо дитина почне розглядати під мікроскопом все, що знайде вдома. Тому другий набір – це магнетизм, магніти, експерименти і вічне дитяче питання. А що буде, якщо це сюди там прикласти? Щоправда, після такого подарунка під загрозою буде опинитися всі металеві, знаєте, предмети в вашій квартирі чи будинку навіть. Третій варіант – це набір «Цікава хімія». Безпечні експерименти, не знаю, чому саме він підпав в підбірку, бо хімія ж наче там десь 7 класу, ну раз так, вже можна там першокласника якраз порадіє він тим, може, подарунком і зацікавиться саме хімією. Тому запам'ятовуйте, цікава хімія, це набір такий, безпечні експерименти, звісно, зміна кольорів, реакції словом. Маленька, знаєте, така домашня лабораторія для дитини, але кухня після цього, знаєте, так стане така не кухнею, вже це точно. Четвертий – це космічна лабораторія, ідеально для дитини, яка вже вирішила, що після школи вступатиме не куди-небудь, а одразу на космонавт. Як і більшість дітей саме в ці руки. І п'ятий варіант – набір археолога або палеонтолога. Тут дитина може сама щось розкопувати, знаходити з каменилості і відчути себе маленьким таким Індіану Джонсоном, знаєте. Тож до 500 гривень можна знайти подарунок, просто пишете оці всі набори в інтернеті і десь воно точно з'явиться. Не знаю, чи вам прийде вже на 1 вересня, ну хоч після першого вже точно прийде. Тож за 500 гривень можна знайти подарунок, звісно, який не просто, знаєте, там лежатиме в коробці, а буде хоч там 2-3 дні точно корисним. Ну і змусить дитину досліджувати, експериментувати і ставити батькам ті самі 47 запитань щодня.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе,

0: Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ Маквей та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.

0: Зараз поговоримо про одну, ну, дуже людську звичку. Робити вигляд, що ми нічого не бачили, нічого не чули, і взагалі краще не знати. Психологи називають це униканням інформації. І виявляється, причину цього може бути щонайменше 5. І 5 з них якраз поговоримо прямо зараз. Перше, ми не хочемо руйнувати власні переконання. Наприклад, ви впевнені, що чудово розбираєтесь в інвестиціях, але коли ринок падає, чомусь зовсім не хочеться, знаєте, відкривати там банківський застосунок і дивитися, скільки там залишилось. Друге, ми просто не хочемо діяти, бо іноді знати правду означає щось змінювати, як із тим самим шматком торта, якщо не знати, скільки там калорій, його якось спокійніше, знаєте, їсти. Тому ми і так робимо. Третя причина – емоції. Коли ми вже засмучені або злі, то останнє, що хочеться робити – читати ще одну погану новину. Четверте, інформації може бути просто забагато. Новини, соцмережі, повідомлення, робота і мозок, знаєте, такий, все, дякую сьогодні, без нової інформації. І п'яте, останнє поки що для нас, думка близьких. Якщо ми знаємо, що рідним важливо, щоб ми щось перевірили або дізналися, то набагато частіше це зробимо. Але є цікавий момент, уникати інформації не завжди погано. Якщо ви годинами гортаєте новини, на які ніяк не можете вплинути, іноді краще справді відкласти телефон. А от послухати Явір FM з хорошою музикою – це обов'язково потрібно. А от якщо від інформації залежить ваше здоров'я, гроші чи там рішення, яке ви ще можете змінити, тоді краще все-таки відкрити те саме повідомлення, перевірити рахунок або дізнатися правду. Ну і звісно, слухати Явір FM, щоб мені було приємніше розказувати вам. Бо іноді, знаєте, краще не знати – це просто дуже зручний спосіб сказати. Я поки не готовий з цим щось робити. Тому отак, тому далі слухайте Явір FM, звісно, хорошу музику, ну і далі для вас Древо Генста, тому не перемикайтесь.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древо з вами. Слухаємо новинку від мене, Генста. Йоу-йоу-йоу.

0: Саша.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивотін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивотін». Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама. На Явір FM.
4: Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Ну що, любителі гороскопів, можете діставати, знаєте так, свої знаки зодіаку, бо вересень вже завтра, як то кажуть астрологи, для декого може стати таким, знаєте, місяцем серйозних змін у стосунках, фінансах і навіть кар'єрі. І одразу скажемо, пощастить не всім, а лише п'ятьом знакам зодіаку. Почнемо з Діви. Для них вересень – час переглянути професійні плани, подумати про кар'єру і навіть змінити своє коло спілкування. А після 22 вересня, за прогнозом, можуть стабілізуватися ще й фінанси. Ну а Марс наприкінці місяця має додати сил для власних проєктів. Навіть Марс вже тут, той Марс навіть вже приписують, звідки вони його беруть, поняття не маю, але дуже цікаво це слухати. Рибам нарешті можна буде трохи видихнути, знаєте, бо після насиченого серпня вересень обіцяє більше спокою, гармонії в стосунках і порядку в домашніх справах. А 26 вересня, кажуть астрологи, може нарешті завершитись якась давня невизначеність. Тому рибам бажаємо успіху, звісно, і бажаємо більше спокою. Стрільцям радять не бігати попереду всіх, а навпаки трохи пригальмувати. Тому стрільці, оці, що в грудні, трохи притормозіть та заспокійтесь, та куди ви летите там так швидко. Є розібратися їм своїми пріоритетами. А наприкінці місяця може прийти таке творче натхнення, якщо ви трошки хоч видихнете. Тому, стрільці, віддихайте трошки. Терези у вересні взагалі опиниться в центрі уваги. Меркурій допоможе з розмовами. Боже, вже Меркурій, Марс, Меркурій, Юпітер. Та складними рішеннями поможе той Меркурій. А після 22 вересня має додатися впевненості. Але є одна порада, не забувайте про власні кордони і не живіть тільки проблемами партнера. Тому живіть трохи для себе, Терези. І нарешті вони тут обіцяють продуктивний взагалі місяць, фінансові можливості та наведення порядку із спільними грошима і боргами. А 26 вересня може стати моментом, коли ви нарешті поставите крапку в якійсь старій своїй історії. Отож, якщо ви Діва, Риба, Стрілець, Тереза або Овен, вітаємо вас, за прогнозами починається нарешті біла смуга. А всі інші, ну, почекайте свого вересня вже тоді.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір FM.

0: Кявір FM.
1: Знаєте, друзі, 17.00 нас на годиннику і прочитав цікаву статтю про те, як дітям і батькам психологічно адаптуватись до школи після літа. І знаєте, що цікаво, виявляється, підготувати дитину до 1 вересня, знаєте, це не тільки про там купити зошити, рюкзак і знайти десь ту форму, яка ще в травні була нормальною, а зараз чомусь стала такою трошки маленькою, ну може і не трошки. Психологи радять перед школою просто поговорити з дитиною, запитати, чого вона чекає, що її хвилює, чи є щось, що, чого вона боїться, і не поспішати одразу давати поради. Бо фраза «та не переживай, нічого страшного» не завжди вона так працює. Якщо дитина реально хвилюється, краще сказати «я розумію, що тобі страшно, давай разом подумаємо, що з цим зробити». І ще не варто після першого дня зустрічати дитину І питаннями такими, знаєте, ну що там, які оцінки? Або там взагалі в перший місяць, бо там в перший тиждень, можливо, суто ознайомлення буде. Можна спитати, що було цікавого, з ким вона сьогодні говорила, що сподобалося, або що було складним. А помилки взагалі краще сприймати як нормальну частину навчання, бо всіх це є і в кожного це було. Навіть ті самі батьки через це проходили. І не треба там розказувати, що вони там супер класно вчилися і як з ними поводилися. Не вийшло, знаєте, там сьогодні, значить, спробуємо ще раз. А не ставимо, знаєте, на якийсь там, на дитині якийсь ярлик, що вона неправильно виконала це. Ні, ну можна там сказати, ти не виконав правильно, неправильно це чи ще щось, але там сказати, що я от колись я краще, ніж ти вчився, і якщо ти зараз отримав погану оцінку, ну все, тобі капець. І, до речі, батькам теж варто стежити за собою. Якщо дорослі щодня повторюють, ой, знову ця школа, ранні підйоми, домашні завдання і так далі, там при комусь, і коли там дитина може чути, дитина це прекрасно щитує і розуміє саму, ну, типу, вас навіть розуміє. А найкраще, що можна дати дитині на старті навчального року розуміння, що навіть якщо буде складно, вдома її завжди підтримують. І завжди це пам'ятайте.
2: У твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Уявіть собі ситуацію, ви приїхали в аеропорт, пройшли всі перевірки, чекаєте на свій літак і раптом дізнаєтеся, що літак вже полетів, а ви ні. Саме така історія сталася в Польщі з пасажирами Ryanair компанії. Саме близько 130 людей мали летіти з Познані до іспанської Жерони. Рейс мав вилетіти о 2-й годині дня, але літак несподівано вирушив раніше. І частина пасажирів просто залишилась в аеропорту. І тут, здається, головне питання, як так взагалі могло статися? Бо ти ж не запізнився на літак на 3 години, ти вже в аеропорту, чекаєш свій рейс, а літак вирішив, ну все, хлопці, ми там без вас. А в результаті приблизно 130 людей замість Іспанії отримали додатковий день в Польщі. І це, знаєте, це той самий випадок, коли фраза «літак без вас не полетить» звучить не як заспокоєння, як дуже сумнівно. Порада. Пасажирам тепер доведеться розбиратися з авіакомпанією. Головне – з'ясувати, чому рейс змінив час вильоту і чому люди не отримали нормальне попередження. Якось воно так, знаєте, виглядає дуже цікаво, бо насправді, ну, літак вівторок, 25 серпня, пасажири рейсу з аеропорту якраз таки Познань до мали вирушити в 18:00. Проте компанія вирішила попередити про їх затримку. В результаті літак вилетів із Познанського аеропорту лише близько 3-ї години наступного дня. Однак через певні проблеми екіпаж був змушений розвернути повітряне судно. Приблизно через 1,5 години літак знову приземлився у Лявіці. Лоукост проінформував пасажирів, що виліт взагалі перенесено на 14:00. Ну і таке буває, знаєте.

0: Слухай. Я вір.
1: Знаєте, пропав у нас трошки ефір минулий, трошки не встигли ми по таймінгу, нічого. Ну, буває таке, понеділок, знаєте, хто не як не в понеділок можна щось нафакапити, як то кажуть. Якби не понеділок, ну, понеділок є понеділок, знаєте, стільки слів вже понеділок, що, напевно, вже понеділок не треба казати. Добре, я жартую, давайте поговоримо трошки про те, якщо ви тільки там вчора поприбирали вдома, а сьогодні вже знову там бачите пил на меблях. Не переживайте в цьому. Це не ви там погано прибираєте, просто пил, схоже, працює, знаєте, так, без вихідних, можна сказати. Не так, як ви там собі, можливо, маєте якийсь один день вихідний, вирішили поприбирати, а тут він знову на наступний день, ви приходите з роботи, а він знову і знову, знову і знову, і вас же це бісить прям сильно. Прочитав цікаву статтю від медіа про те, як зменшити кількість пилу вдома. І там є кілька простих речей, які реально варто взяти собі на замітку. Наприклад, звичайна суха ганчірка може не стільки прибрати пил взагалі, скільки просто відправити його в подорож, знаєте, отку з однієї полиці на іншу. Просто ви так фух зробили, і він же собі туди літає по всій хаті, як навіжений. Тому радять використовувати мікрофібру і витирати все зверху вниз, спочатку шафи та полиці, потім столи і техніку, а вже потім підлогу. А ще найбільші пилозбірники у квартирі – це килими, дивани, штори, подушки і навіть постіль. Ми всі це знаємо. Тобто, якщо ви думаєте, там, я прибрав підлогу, чого ще треба? Пил тим часом сидить у дивані і чекає, знаєте, свого часу. Тому його також потрібно поприбирати. Цікаво, що багато пилу ми самі приносимо з вулиці. Це взуття, одяг, сумки, все це може стати своєрідним транспортом для пилу. Тому килимок біля дверей, взуття залишати в коридорі, а домашніх улюбленців після прогулянки трохи почистити. Теж воно це все працює. І ще один момент, варто періодично заглядати туди, знаєте, куди ми зазвичай не дивимося. Це верх шафи, жалюзі, світильники, вентиляційні решітки, простір за меблями якимись. Там пил почувається, ну, просто чудово. Але головне, повністю позбутися пилу неможливо. Ну, неможливо і все. Ну, невтішні такі, знаєте, новини. Він постійно потрапляє в дім із повітря, звісно, одягом, текстилем і навіть утворюється з частинок шкіри та волосся нашого взагалі. Тож, боротьба з пилом – це не генеральне прибирання раз на місяць, після якого ви там лежите і вже не маєте сил. Краще потроху, але отак регулярно. Не знаю, чи ви дотримаєтесь після того, як я вам скажу. І можливо, знаєте, можливо, якщо ви дотримаєтесь, можливо тоді, коли хоч пил перестане перемагати вас з рахунком 10-0. І буде набагато

0: тільки тобі.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Легендарний ророг, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
7: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM. Тільки хіти.

0: Ягер FM.
1: Ітак, друзі, в нас 18.00, на цьому будемо завершувати наш ефір. Дякую, що були разом сьогодні з нами на ЄвроФМ, зі мною, саме з Павлом Гаврилком, вашим ведучим. Денного етеру доброго дня на ЄвроФМ. Бажаю вам гарного вечора, спокою, хорошого настрою, ну і поменше пилу вдома, хоча б до завтра. Тому почуємось вже завтра о 14.00 на ЄвроФМ. Не перемикайтесь, бо далі для вас Оля Цибульська танцює, тому всім до зустрічі і всім. Всім па-па!

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-дискаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.

Вечер. FM. Все тільки починається. Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: шановний народ.
1: Реклама.
2: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.
0: Явір FM. Слухай.

0: життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір-ФМ.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
1: Все, що на душі.
2: Адже мріти не шкідливо.
0: Не шкідливо.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Жирафа в лісі. Вважаєте, що зустріти жирафу в лісі неможливо? Білочка Оришка теж так думала, допоки не зустріла одну з них прямо посеред лісу. А трапилося це так. Був звичайний теплий осінній день. Білочка Оришка неквапливо блукала лісом, збираючи грибочки та горішки в свій маленький плетений кошик. Де-не-де вже починало жовтіти та облітати листя. Аж раптом, вдалині, білочка помітила щось незвичайне, велике та жовте. «Та ж треба! Вже якесь дерево геть пожовтіло!» – подумала вона і вирішила подивитися ближче. Та підійшовши, Оришка побачила, що то зовсім не дерево жовтіло на галявині, а довгошия, плямиста жирафа. «Не може бути!» – не повірила білочка і швиденько протерла очі своїми маленькими кулачками. Але їй таки не здалось. На галявині дійсно сиділа на пеньку справжнісінька жирафа і грілася на сонечку. «Аго, ти хто така? І що тут посеред лісу робиш?» – вирішила поцікавитись білочка Оришка. «Привіт, я жирафа Соня», – як ні в чому не бувало, відповіла жирафа. «І я тут відпочиваю». «А звідки ти тут взялася?» «Я ніколи не бачила в нашому лісі жирафів». Ще більше здивувалася білочка. «Взагалі-то я з Африки», – стала розповідати жирафа Соня. «Але мене звідти привезли у великому фургоні до місцевого зоопарку. Та вже після декількох днів у вольєрі я зрозуміла, що життя в неволі геть не для мене. Тому цієї ночі я втекла із зоопарку і ось я тут». «Ти що, збираєшся тепер тут у лісі жити?» – продовжувала допитуватись невгамовна білочка Оришка. «А чому б ні?» – знову спокійно відповіла жирафа. «До моєї рідної Африки дуже далеко, тож мені самій туди не дістатися. В зоопарк я точно теж не повернуся. Залишатися в місті дуже небезпечно, а тут, у лісі, мені подобається. Тут тепло і дуже смачні листочки. Я вже куштувала». «Листочки у лісі в нас дійсно смачні», – погодилась Оришка. «Але вони скоро всі облетять, бо незабаром вже прийде зима і вдарять перші морози. Та ще можна встигнути зробити запаси», – білочка вказала на свій кошик. «Але як бути з морозами та холодними вітрами? Навряд чи тобі вдасться перезимувати в такій тоненькій шубці». «І що ж тоді мені робити?» – важко зітхнула жирафа. «Не хвилюйся, подружко. В мене в лісі є багато друзів, разом ми обов'язково щось придумаємо», – підбадьорюючи поплескала жирафу по спині білочка Оришка. Того ж дня білочка познайомила жирафу Соню зі своїми найкращими друзями – ведмедиком Михасиком, вовчиком Васею та мишкою Маруською. Звірятам сподобалася жирафа, і вони охоче погодилися допомогти їй облаштуватися в лісі і приготуватися до лютої зими. Найперше звірі вирішили знайти домівку для своєї нової подруги. Та, на жаль, в усьому лісі не знайшлося нічого підходящого. Надто вже висока була жирафа Соня. Та тваринки не розгубилися і взялися всі разом будувати для неї нову, власну теплу та затишну хатинку. Ведмедик Михасик корчував дерева, Соня зносила їх на місце будівництва, вовчик Вася збирав колоди докупи, а Оришка і мишка Маруська все фарбували. У вільний від будівництва час білочка допомагала жирафі Соні робити запаси їжі. Вони разом збирали та сушили грибочки, листочки, ягідки і горішки. А ще Оришка взялася в'язати для Соні теплий шерстяний шарф та шкарпетки. Також білочка вирішила підготувати невеличкі сюрпризи і для інших своїх друзів, щоб подякувати їм за їхню чуйність та допомогу. Коли все було готово, білочка Оришка зібрала всіх разом у новенькому будиночку Соні і сказала: «Дорогі мої друзі, ви в мене найкращі. З вами тепло і затишно в будь-яку погоду. А щоб і вам було тепло цієї суворої зими, я для вас дещо тепленьке підготувала. Тобі, Соню, шарф та шкарпетки. Тобі, ведмедику Михасику, шапку. Тобі, Вовчику Васю, светрик. А тобі, мишко Марусю, білочка Оришка на мить завагалася, рукавичку. Вибач, тільки що одну, та в мене нитки закінчились. Надто вже багато їх пішло на шарф та шкарпетки для Соні. А вже ж багато, он яка в неї шия довга, розсміялася у відповідь жартівниця Маруська. Та це нічого, мені однієї рукавички достатньо. Я ж маленька, сказала так мишка та й застрибнула вся в рукавичку. Друзі весело розсміялися, всі щиро зраділи своїм обновкам. Тепер вже жодна зима не була страшна жирафі Соні, адже окрім шарфа і шкарпеток, її ще гріла любов та підтримка вірних друзів, яких вона несподівано здобула. Ось так негадано у звичайнісінькому лісі з'явилася жирафа. Все ще не вірите? То підіть туди і переконайтеся самі, бо вона ще й досі там мешкає, у затишному будиночку. Харчується смачними листочками та блукає десь лісовими стежками разом зі своїми добрими та турботливими друзями – білочкою, ведмедиком, вовчиком та мишкою.

трьох морях, тільки будь обережним.